0: 呀，这个木瓜还自己浇的嘛，还自己嘛，比公的蛮真嘛，还自己。
1: 那么好，干那面，但有啊面去炖，但自己但是自己嘛，干那嘛，嗯。
0: 啊，这他们个，那个主要的还是脱落的，脱落的嘞。
1: 提呀，可能脱落在。
0: 啊，
1: 在
0: 他们。
1: 嗯。
0: 哦，马哥在下面还好，就他们一个呀，包括阿哥在下面。
1: 阿哥在下面很。
0: 多阿哥。
1: 多阿哥在下面很，他们。
0: 这都怪他在这儿搞嘛，我给孙悟空唱阿拉谢过的这么讲。你说嘛，他找到最高压迫的红绿线，在嘴里过过羊家线，在中间红绿线，在你过马路，你过马路得过就安了，马上一些红绿得过，得过就线点，马上一些给得过就些红绿压迫线点，
1: 得过去，叫了嘛嘛响，得过去，这个得过去。命运故事有几二几想家还没想到后面二抓抓二抓二抓谢谢二是共二了好共有个西农是二一抓啊今天我还没拿大力到后面共拿多了来来家谢哎，跟我那嗯嗯的话，咱们家乡队的话，是的。
0: 那抓紧啥也行嘛，二等的黄金线啥也行嘛，也来怀里。嘛，那咱不爱听线啥也行，黄金该抓紧。
1: 你还能安慰？你还管安线的管安慰？你还底下也线底下怀里，咱莫顾干了。哎，搞完那怀里该抓嘛呢？线。
0: 我
1: 嘛干那欢喜，我嘛干个来些的，抓管了。
0: 我今天啊，我还得看一点，出门啊，我还自己在打打些矿。
1: 嗯。
0: 我不知道那他还做很严嘛呢？那他也不做真呢，啊做这个，啊那我那我做真呢，啊做一做真呢。
2: 那个叫在做啊的，在快海的忙活的，哎呀，不
0: 是。那我那个看也不做快那点，不做快不加，啊看也做哎，人家没还做哎。
3: 呀，啊，做啊，你要过来啊，对，干杯啊，啊，姐姐，啊，妈妈姐姐可以吗？干啥的？你还可以干吗？干啥的？嗯，爸爸爹，这个人不如我，阿啥子干嘛？就是想，啊，弟弟，啊，关系干嘛嘛？爸爸的，你阿东西得去不读名家的嘿。这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个 Yako tishi ya tenu, vara riba. Na kiti tinu, tunghe akastaha. Numaoma tihi mkwabama. Lakia tunati, au hewa. Ika, anangie mkumbunda wetu. Ana kufashema, ukungashwa, ita shema, tana kungie na ukeke. Nuna aku tuwa, tuara ikema, aka tuara na. Nesi, nesi kia. Zimbabwe kikwa anu, Zambia kisi, Zambia amu, na huku tito, nuhu, mbongima. Na mkikwa lakunu, katima ae, kia. Tiko matwadenki. Katima kia kikwa lakunu, buma maka wate. Ne, ne bogo shiku, angate okutwa, ne tatwe kutwa. Na tuka, kam, tia, kam. Na kam, tia, yani, akamate, hawo ki. Chama que na tem igual. Gum que a cama vai com nam que qua. Na de qua te cam ha aqui não. Né, quando na chama na casa de qua chama na regis já. Que si te qua como é que na pode mumo. Na já regis já aqui já te. Já foi na chama que na mam que a cama. No teu ai ha que uma buruki. Tu na qua já que baba na. Ha o que baba na te. Ah, tu que tu Do it. Aka mana makurunga bukan yang maju nol, aka kamar. Kamu numpa banggan dek putu istora ma, tiakul pati. Guabana, kena ja aka nalu buma ambu katina tiakong. Nuneka buku suki, bongi ma, no istora ma keuti. Tada putu katiakul am putu ma ya kongwa. Am putu ma ya kongwa tetu, tahu kena aku katana mka. Kepeshi tamiko tehe, nita tinisha nata. Naha, kepeshi tito. Tinisha namka akutu na chungwa. Takono kuri kwa ni kambuku chuka kwa kwa kwa. Here here ati. Kara namka marambi hape ratu. Here here ati akono ata dawa. Kala kwa ata dawa. Ay kakaji. Kala kwa hiti tema kakuku kare kutawa. Jikuwa kukwe. Kitawrata akwe. Ay. Ay kala kwa kushituwa nakule makashika. Tati hatu ati na kukuka. Lati na kukuka. Hala mkuka. She know. Mbongi ma heu. Aba kama ee akada kwa iya takati. Daba mufu. Atwa aate vena huu. Takono tuni kwa wani kia atama ngako shi. Neta na huo tu mteka kwa ya siku wata. Kutu magdoroma toko na. Koma kwa aate. Koma kwa aate na kiyo dikatwa keu ngako ngako. Neta toko ata nambake. Luanda ka, sarap pintu, kudu karabare, mabinga, mabinga besila mabuma an. Ta amu muka kudu karabare, mabinga, takunu nge, sarap pintu, dikhaji ikrame kudu, tukaya kutuwe sarap pintu. Aki siya di tako manu, shila kaji kuwa te putu ku, tuipa. Tako nga putu tuwa nga ta kuwa kunu, bongi mki yanu tsam. Nembongi mgano tam, nembongi mgano tam, takunu akatawe, heenga, tomatuate, mo, heeho. Takunu sete sete, gwinutra. Nyama hike makatongo. Nungatahi yako ako tinu, putu, kuima, ka, pase ya kuna, karonga ka hitoko wate, basi sitako. Nungakuri hakeo tia kwaate. Kata tia kwaanu. Eh, tuan hati nu kenge untuk tutup aku ya. Kamu semua kacah ma. Tumshan, cuma nak hukum. Di naik tu, di mana agak jauh ni muka dia apa? Di nu. Sete sete tete, nita, ata, tangi di nu, kau nu kau kau. Itu sete sete ata. Ata tu ni kau kau nu, mudah kau kacau mai yo ayo. Barigoto. Barigoto. That's it.
1: Ah, that
3: takolo ngata tsana mtama ata khumuta myako kweta myako ata gwa ap ani kuti makweta kwako tshe yakate kana kamaqhe ngi ka kuku baba maqhe tshe kweta tsho ke go bate gore kwa ku kung kare ke ma atu si nyama e ke ma ata
0: so khamputi o he o he a tla kweta wa tya tya de baba tsha tsho amputi manja yeko so ka aben ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: Yawa ni kufa diva putu kwa kawa kien kawa kala yinkwa ya kwa anja kwa tiye kwa kwa kwa kwa ndaite
3: Aga tu na ta chai na mga kia hitao sa Kia aba mga kuma kia hitao Na ka kia hitao kata yinkwa ya uun aha Na shere tuwa ya aha shere tuwa ya aha Ama kia ma kia kia hitao kata nimu owa tuwa shere tuwa ya aha kata
0: yinkwa ya Uma kia waka
3: Uma kia waka
0: Shere ma kia waka
3: Shere ma kia waka
0: Na honu nga
3: Nga kawa ta honu aha ya kia Nga na khano mtu uma kaya
0: Meta anja owing ba?
3: Hige, meta owing ato. Kiko owa be koma owa ho, ma owa kiko owa ato. Taka amera ki ya no burupa ha iha. Kita owa ho emburu he ya ha. Kita owa emburu.
0: Kudu kwa chituru na ho.
3: Kwa chituru na ho. Kana ha kwa ae shwe ho te karanga. Oja kongo. Kiri kwa kate mkongu kwa kone koko. Tako lo si burupa na ti mono. Hey, what the heck? Boom, my mom, look at that. I'm a bit of a tear. Hunta, no deal group with you come a deal kind of deal. Can you man? Humpet that deal who? Motor take you out the home so that you're sick of the car. Can you mark a fear? Tear. I'm going to go and that young girl, my tear.
0: Now, can I tell Anna Hibbet to her car? Not a car yard, I put you to an ambulance. Car, I got jaw caline. Car, oh, tear quenna, oh, he. Ka ana be tsuiki na kwena tsa tswa nya de kwa an kwen o ina tu ha
3: shwe ha ke le a ha shwe be ti kwe ti shwe a ba a ke ran ke ke le a shwe ha ke le ke ni ke ta ma ha shwe tswa tswa ti
4: so he a ta ba ni na ba no tswa to we ku te ta ko ke tswa tswa sa te ta ko ke tsu ku tswa tswa tswa tswa ta ko tswa
5: Quite, ta khono ko do ma kham kham re tumu sho bo ko kham kham a
6: ko di kanito
3: ke ma
6: twa
5: di ma ka di ma ta ko di jam di ka ga ma di kanu am ja oro to twa
6: ko na kham jam ta ki ke ma a ma ti ko
7: Jaga tu jaga ke.
5: Mama, so far, Mama, yeah, so far, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so
8: Ah, man! Ah, no, I got to take it. Thank you. Oh,